0: fullt lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.

0: What's Love Got To Do With It, Tina Turner. Mitt navn Espen Langset Folkestad. Jeg her hele sommeren for å ta deg gjennom noen gode høydepunkter fra gjengen I
1: Morgenklubben. En klubb for deg som tidlig oppe, og kanskje en klubb for deg som skal ut og fly også. Og på Gardermoen så vandrer folk rundt med flyskrekk. Det ikke noe, det jo en ren sånt mattestykke hvor mange som har det der oppe. Men så går det en hund rundt også, som har på seg en vest, og på den vesten så står det Klapp meg.
2: Ja, Lilla Norges første terapihund på flyplass. Det veldig stas.
1: Ja, ja. Og Henrik Bergvin, du hundeeier og går rundt sammen med hunden. God morgen til deg.
3: God morgen, god morgen. Det stemmer det.
1: Ja.
2: Hvordan det å gå rundt med Lilla da, på Gardermoen?
3: Og det helt fantastisk. Hun en så sosial og herlig hund, og de reaksjonene jeg får så moro.
1: Ja, ja, det forstår jeg.
4: Men det sånn som folk, når de får klappe denne hunden, så roer de seg ned I flysetet? Det sånn? Det så enkelt?
3: På en måte, ja. Jeg ser folk som sliter veldig mye med å ut og fly. Folk sitter nesten og rister for at det så mye for dem. Mm. Og vi sitter med dem helt til flyet skal gå, hvis vi trenger det.
1: Oh, ja.
3: Men vi møter folk I korridorene også, man ser folk, folk får et smil og går litt lettere videre.
1: Ja, så du altså med inn med hunden inn I flyet også?
3: Ikke inn I flyet. Nei. Vi følger helt til døra hvis vi trenger det,
1: ja.
3: Men ellers så vi stort sett på gatene og ja. I de åpne områdene på flyplassen.
1: Hvem som kom med ideen til dette?
3: Det var jeg.
1: Ja,
4: det var det,
2: ja. Utrolig gøy.
1: Det veldig bra.
2: Hvor ofte dere der da?
3: Tre ganger I uken, cirka. Jobber halva dager med dette.
1: Ja. Så hyggelig. Og det Avinor som betaler for dette?
3: Det det.
1: Ja,
3: jeg ansatt I Avinor og har vært det I mange år.
1: Nei, du verden.
2: Ja, det veldig, veldig fint.
1: Men hva tenker denne hunden din? Hva slags hund det forresten?
3: Hun en Shetland Sheepdog,
1: ja.
3: 2,5 år gammal og hun har egentlig hun har gjort detta sen hon var sån cirka 1 år gammal. och hur står alltså vid dörren och hoppar när jag tar fram västen att vi ska dra på flygplatsen så hur vet vad den västen betyder?
1: Nej, är det sant? Jag är inte lei eller sånt då. Nej, idag gidde jag inte.
3: Nej, det är bara kos för henne och hur gläder sig var dag.
2: Ja, men är hon väldigt sliten när hon kommer hem från jobb eller?
3: Veldig. Ja. Det veldig mye inntrykk for en hund. De trenger mye pauser, og det må jeg følge med på gjennom hele dagen.
1: Ja.
3: Men holder ofte med en sånn 10-15 minutter pause på litt sånn stille område, og så hun I gang igjen.
1: Ja,
2: det veldig fint.
1: Det fantastisk å ta seg en pause, det veldig, veldig bra. Og, men folk flinke til å ikke klappe rett opp på hodet og brå bevegelse, det takler hunden din altså?
3: Ja, vi har trent henne veldig mye på ulike måter av hantering, ja. Så at hun skal være vant til det meste.
1: Ja.
3: Og jeg startet faktisk litt tidligere med henne, bare for å gjøre henne vant til å være på flyplassmiljø og tåle lyder og bevegelser. Og,
4: ja, det ser jo mye der på Gardermoen, jo mye folk og mye lyder og bråk. Ja.
3: Mm. Absolutt.
1: Ja. Nei, men for et fantastisk opplegg, Henrik, det må jeg bare si. Hunden går altså rundt og roer ned folk oppe på Gardermoen, så da vet vi det, lytterne våre, når de lander på Gardermoen.
2: Ja, det veldig koselig.
1: Ja, veldig bra.
3: Ja.
1: Du får hilse hunden og familien.
3: Ja, det skal
1: godt, jeg
3: gjøre, vet du.
1: Ha det godt,
3: da. Ha det bra.
1: Og til alle lyttere som skal ut og fly, da det bare å hilse på hunden når du ser den, og så ønsker vi...
4: Det jo andre hunder der oppe, som...
1: Ja, da.
4: Som hvis den blir veldig glad I deg, da har du ikke rent mel I posen. Eller kanskje det du har.

0: Niklas Strömstedt, om. Och om det är många unga som brukar parfym om dagen, där det Kim nämnde tidigare denna morgon, och om vi har goda lyttare som ringer in och berättar om deras erfaring runt detta tema.
1: Vi snackar om parfym idag. Brukar du parfym? Ellen från Röa är med på telefonen. God morgon till dig, Ellen.
2: God morgon, du jag brukar själv god morgon. Jag brukar själv parfym för jag jobbar i barnhage och där är det ju krav att du med.
1: Är det lov?
2: Är det lov med parfym för de sensitiva barna?
3: Ja, det har jag tänkt på.
4: Syns du det är lite dumt eller?
2: Nej, fordi, nej det syns jag inte är så väldigt dumt, för jag har ju en tenåring på 17 år som täcker det behovet där. Fredrik och Louisa från ja, det lukter praktiskt talt Fredrik och Louisa från baddörren lukkes igen till den öppna till han är ute av dörren.
1: Ja. Så egentligen
2: är ju det. Det är allt från hårgelé till deodoranter till ja, tampon och ja. Ja.
1: Så egentligen så luktar du parfymer på jobben allikevel, för du bara går igenom det där så, så
2: nej, men bara hänger efter liksom. Ja.
4: Men han där på 17 år är ledsen på, så det håller, går han och ger en besked kanske eller?
2: Ja, men då får jag gärna så han svar, du mamma, har du aldrig skönt hur det är att vara 17 år eller?
1: Mm.
2: Ja. Og da har jeg prøvd å forklare, jo, har det.
3: Ja, det har du faktisk.
1: Og du selv da, når du ikke jobber, hva bruker du da?
2: Du, da går det gjerne i litt Chanel stort sett.
1: Nummer fem, kanskje?
2: Eller? Nummer fem, ja. Ja, også den nye sommer Chanel som har kommet ut. Mm. Absolutt anbefaler.
1: Ja, det er bra.
3: Det er så fint å snakke om lukt på radio.
1: Ja, jeg lukt på radio. Ja. Det er undervurdert faktisk.
2: Det er veldig undervurdert.
1: Ha det, Ellen.
2: Ha det, så må jeg bare si til Kim.
3: Ja.
2: Fordi at jeg var og kjøpte de der fine stolene dine 18. mai i fjor.
3: Å ja, det stemmer det. På Finn.
2: På Finn, ja.
1: Ellen, dette har ingenting med parfym å gjøre.
2: Nei, men jeg skal bare gi honnør til Kim, for det er noen av de mest fantastiske stolene som har kommet i vårt hus.
3: Ja, de er veldig gode, de stolene. Ja.
1: Vi skal forklare lytterne litt mer om det etterpå, så ikke blir total forvirring.
2: Da får dere ha en riktig god tisdag.
1: Ha det, like måte. Vi har lyst til å høre mer om parfyme, og da er det bare å ringe oss 082 82.
4: 082 82.

0: hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Hei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Buts! Buts!
12: Hva folk butse på her, da?
11: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har du ikke smørt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
15: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till låga priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skosen, välkommen till enkelt.
16: Äntligen är de norska nypotetene här. Sommarens allra första poteter är helt färska och fulla av god smak. Se efter gartnermärke I butiken och njut smaken av säsongens bästa poteter. Detta är Norge på sitt bästa. Detta är Gartner.
17: Produkter lagret.
18: AJ Produkter Norge her.
17: Ja, det en ny beställning?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oj, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nej, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Variert musikk.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Så forbannet,
2: hva
1: det så gøy,
2: ja? Ellers så er det det at jeg, som unge jeg overtrøtt. Når smaker kuksmatt? Kuksmatt utor best!
1: Faen, ass. Ta den en gang til, da.
2: När smakar kukmast?
1: Nej, kom inte. Så jävligt borde du är inte.
2: När du läser så får du inte. När smakar kukmast mutter bäst?
1: Det var det på norskbilla.
2: Vad är whisky Volvo?
1: Da fan, det är väl något som har sört I baksätet eller?
2: När blev Geir hobbykirurg?
1: Nej, aldrig. Nej, glöm brösten men.
2: Dette og veldig mye mer får du høre I denne uka av en av langsnobbing
1: og viskekongs